プチ本の、たたい本の、これたたいて本を俺きゃたたい。あてなら、たたいかと。なれでつぶたひら、こてむひぬい、こてむひあるはきが、つうろろけいろといが、ほひぴり。だたいほけいのほまういびやな。のれでキャピキやけておるてかはめてぱいきろが、きゃこいったうかと。おちらえくいまえころま、えおくかいまつわ。えがまらえ、えがはぷ、えがいび、えがろへ。えがまな、えがれお、えがわかえ。てなこたう、てなこたう。あてならこたうかとは。たれら、いこねえ、ちかなめみひあう、かちかきわねえ、おがれおいりらぎこほのまえ、いてあたねえ、おちら。かほのまえらたう、いやてあた、いやてわき。いや、てまらま、えほま。なれら、もてないよがあた、キャッチまたあけあう、きってたいとけらう、なてめや。かいかいたいや、こてりょういりらぎおてひく、おていかてなこほのまえ、みひやなきゃこいたう、もてたいとこまい。かいまがむか、こたいとこえせんてなこほのまえ、てなこいたう、もれな。かいファンがあらい、こがちひね、えんてな、てなこいたう、えみひやな。かいきりきりろは、がるおわひやこ、たいぬいえせんてなこほのまえ、てなこいたう、てたいとこまえ。かいろとるは、こてあらわえせんてな、ないてみひ、もれな。かいぱかたね、こ、つめけ FM、のれれつめけ、きゃこたう、もてたいとこまえ。Kei whakata ne ko Tūmeke FM. Tēnā koutou. Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai te hono mai. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Morena kia koutou nei te mihi. Kei te kāhui maunga. Kei ngā motu ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Morena kia koutou nei te mihi mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, e mihi ana. Kei te papa i oia ko kia ora FM tēnā, nareri kia ora kia koutou, mo te tautoko mai. Kei te Whanganui ātara ko te upoko, o te ika. Tēnā koutou, e mihi ana. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai. O ti rā kia koutou katoa, au e reo irirangi katahia nō nei au ka whakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai. O ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, hei tumu ki tauranga moana. O ti pene ahau ko au, tō tātou kaipā pāho i nui i tēnei. O ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rā nei. Te tua fitu o oke topa o whiringa ānuku rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei. Koutou, i whakarongo mai anei i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire me ki, mai te wānei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata te raia e tahi kōrero kouhou. Ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wātono waiata. Hei te ono karaka ahau e motu ai. Nā reire e te tī, e te tā, nei takumihi nui, nei takumihi aroha ki a koutou katoa. Nō reire tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamāri e.